0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheen osuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tää on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kiinni.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike. This is

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Mesdames, messieurs, le disjockey Zach.

0: Vision.
1: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
2: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
1: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
2: No se olisi kyllä tosi kiva.
3: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisihän on Eiffel 65in Blue Da Badee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hitmix.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Let's get it started in here.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksi sen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi sen musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi se on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix. Yeah.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: kuumimman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti.

0: nopeasti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
0: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Jahas, taas kaupoille menossa.
9: Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
8: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mottuppit. Motonet.
13: Syvemmälle.
14: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Ponnista, rakas. Ponnista.
16: Tuu, Jani, pois sieltä.
15: Ponnista, pää näkyy jo.
16: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
15: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
16: Mitä? Miten niin?
15: Kätilö, mihin menit? Halo?
17: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancing kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tämä biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tämä on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
8: Varasitko jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mutta meidän piti viedä
9: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
14: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
15: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
18: Käyttöauto.
17: Arkeen ja unelmiin.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesä.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä

0: säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puuta ravillintymään.
2: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.

0: Hedinautomotive.fi.
1: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Moro Matti! Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No. Mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Puhelin huollot pikana.
13: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
14: Töki, töki, töki, töki, töki, töki.
15: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja

0: autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Morkku, mitä kuuluu?
2: Oon just syömässä.
1: Mitä syöt?
2: Rehti koiran ruokaa.
1: Joo, se on hyvä.
2: Ja kotimaista.
1: Mistä sitä saa?
2: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
1: Okei.
2: Lähetäksä siellä?
1: En lähetä, mut kuola valuu.
3: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
0: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
5: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
5: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
6: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
8: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
7: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Heippa,
12: naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
13: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günther ja Ding Dong Song oli Güntherin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hitmix.

0: kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kiristää. 95, never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02-02-30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
12: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
13: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
14: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
13: Teet marinaadia?
14: Ei ihan itse. Teen aina.
13: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
14: Ja grillimaisteria vai?
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
17: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
18: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
17: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
18: Aina Bauhausia puutarhaan.
19: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
20: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
21: Parkman.
22: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
23: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
24: Hit

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Hei, dude!
7: Heippa!
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
11: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
12: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
16: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
17: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
16: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
17: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
16: No on. 69,90. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-ilon.
19: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
19: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
19: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
19: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
0: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.

0: Hedin automotive.fi.
1: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. A freak like me just needs infinity.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan ysäridiskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love? What is love?

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kun opinnot alkaa, sitten

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
3: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
13: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
15: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
14: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
16: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
18: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
20: Hit Mix.
21: Parhaat ysärit.
22: Ja

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna-anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin.

0: lupaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
6: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.

0: 19,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi. Mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
12: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
19: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
19: Niin.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
2: Alepa. Urbaani legenda.

Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää. Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin, ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on Ellemme Fejo ja Party Rock Anthem.

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppla.fi kautta.
1: Hit mix.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Hei, dude.
13: Heippa.
12: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
13: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
12: Mä haluun se. Anna tänne.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Hei! Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
17: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
18: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.
1: Noblessa.
19: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
20: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
21: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
22: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
23: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
1: Hit

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi kautta Hitmix.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa

0: firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
0: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tää sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
4: Psst, et kerro kellekään.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on E-Type.
1: Kun E-Type löi läpi 90-luvun puolivälissä, ura lähti nopeasti nousuun ja pysyi siellä pitkään. Debyyttialbumin jälkeen hittejä tuli tasaisesti. Angels Crying, Here I Go Again, Life, Africa. Kappaleita, jotka soivat radioissa, klubeilla ja festareilla ympäri Eurooppaa. E-Typen tyyli pysyi tunnistettavana, nopea tempo, vahva biitti, tarttuva kertosää ja iso naisvokaali. Se oli resepti, joka toimi vuodesta toiseen. Vuonna 1998 tuli yksi uran isoista huipuista. E-Type palkittiin World Music Awardsissa parhaana pohjoismaisena artistina. Se kertoo aika paljon siitä, kuinka iso nimi E-Type tuolloin oli. Albumit myivät hyvin ja keikkakalenteri oli täynnä. E-Type kiersi Eurooppaa, esiintyi isoilla festareilla ja veti yleisöä erityisesti

0: kisoihin. Se toi E-Typeille vielä yhden uuden yleisön urheilun kautta. Mutta vaikka menestystä on tullut paljon, musiikin suunta alkoi 2000-luvun puolivälissä muuttua. Eurodance ei ollut enää samalla tavalla pinnalla ja E-Typen julkaisut harvenivat. Silti yksi asia ei ole muuttunut. E-Type on säilynyt vahvana live-artistina. Kun biisi polkaistaan käyntiin, yleisö on edelleen mukana.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on E-Type.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusivat akkarit, reppujen mestarit.
7: Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

0: Koitus.
1: Herin automotive.fi. Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten

0: sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puuta ravillintymään.
3: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu ilman.
5: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on E-Type.
1: E-Type soi radioissa edelleen ja vain harva artisti saa aikaan saman reaktion. Kun ensimmäiset biitit lähtevät, tulee sellainen nostalginen ja positiivinen väristys. Hetkessä, jossa ollaan menossa takaisin festareille, bileissä tai jossain kesäyössä, missä nämä biisit soi täysillä. Se, että E-Type ei keiku enää listojen kärjessä, ei tarkoita sitä, että mies olisi kadonnut yhtään mihinkään. Martin Eriksson on jatkanut keikkailua aktiivisesti, erityisesti Pohjoismaissa. Festarit, 90-luvun teemabileet ja isot nostalgiaillat, siellä E-Type on edelleen varma nimi. Ja syy on yksinkertainen. E-Typen biisit toimivat yhä.

0: Eli ympyrä on tavallaan sulkeutunut metallista danceen ja takaisin. Artistina E-Type on ollut enemmän kuin pelkkä ääni. E-Type on ollut kokonaisuus. Tyyli, energia ja vahva visuaalinen identiteetti. Pitkät hiukset, viikinkihenkinen fiilis, iso lavakarisma, ne ovat pysyneet mukana alusta asti. Mikä on E-Typen perintö? E-Type on edelleen yksi pohjoismaisen eurodancen isoista nimistä. E-Type on ollut mukana rakentamassa soundia, joka määritti kokonaisen aikakauden ja toi sen myös kansainvälisille lavoille. Ja ehkä tärkeintä, E-Typen biisit elävät edelleen.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on E-Type.

0: Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta Hitmix. I will survive without you.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Janne meinaa myydä autonsa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
11: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei! Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
17: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
23: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
24: Hei.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Lady Gaga.
1: Jos on asunut muuallakin kuin kiven alla, jossain unohdetun pikkupaikkakunnan periferiassa, ei ole voinut välttyä kuulemasta nimeä Lady Gaga. Kyseessä on newyorkkilainen laulaja, laulun tekijä ja esiintyjä, joka tunnetaan räväkkyydestään, taiteellisuudestaan ja siitä, että hän rohkeasti uhmaa normeja. Gaga, oikealta nimeltään Stefani Germanotta, nousi pinnalle vuonna 2008 ja siitä asti hän on ollut isosti näkyvillä musamaailmassa, leffoissa näyttelijänä, muoti-ikonina ja aktivistinakin, ollessaan tärkeä henkilö sateenkaariyhteisölle, jossa monet on voimaantunut hänen musiikistaan. Musiikillisesti Gaga on liikkunut popista, elektroniseen soundiin, rockiin ja jopa jatsiin asti, eli ei todellakaan puhuta mistään yhden musagenren artistista. Vaikka hän onkin julkaissut musaa tosi laajalta skaalalta, hänen biisejä silti yhdistää yksi kultainen lanka. Yhdeltä kuulemalta tarttuva melodia yhdistettynä joko semmoiseen kieliposkessa kirjoitettuun hauskuuttelevaan lyriikkaan, tai sitten tunteelliseen ja sydäntä riipyvään tarinan kerrontaan. Gagasta saa isosta nimestään huolimatta aika maanläheisen kuvan. Tyyppi, joka kohtaa ihmiset ihmisinä, pistää kroppaa likoon ja suhtautuu musiikkiin tosissaan, mutta ei ota itteensä liian vakavasti. Ja tää kombo on pitänyt hänet pinnalla jo kohta pari vuosikymmentä.
0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Lady Gaga.

0: Rytmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
11: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
12: Auto, Autovex.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
12: Autovex.
14: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
15: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
16: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
15: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
20: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
21: Hei joo!
20: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
21: No nyt on kesäistä.
20: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
22: Visit K-Supermarket.
20: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Lady Gaga.
1: Lady Gagan tarina alkaa New Yorkista, Italian amerikkalaisessa perheessä, jossa hän aloitti pianonsoiton jo 4-vuotiaana ja kirjoitti ekat biisinsä teininä. Hän opiskeli myös esittävien taiteiden korkeakoulussa, mutta lopetti koulun aika nopeasti, koska halusi keskittyä omaan musiikkiinsa täysillä. Ennen läpimurtoaan Gaga teki keikkoja pienillä klubeilla, Lower East Sidella, Manhattanilla ja yritti löytää sitä omaa tyyliä ja soundia. Hän kirjoitti biisejä myös muille, esimerkiksi Britney Spearsille ja The Pussycat Dollsille. Eli voisi sanoa, että ennen kuin kukaan tiesi, kuka Lady Gaga itse on, hän oli jo taustalla siellä mukana pop-maailmassa. Iso breikki tuli 2008 vuonna, kun hänen oma biisi Just Dance alkoi soida klubeilla ja radiossa. Se ei ollut välittömästi jättihitti, mutta pikkuhiljaa otti tuulta alleen ja kipusi listojen kärkeen Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Ja siitä se sitten oikeastaan lähti. Gaga ei enää ollut mikään klubien oma salaisuus, vaan yhtäkkiä koko maailma ties, kuka hän on.
0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Lady Gaga.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: J-Lo, ja tu

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
8: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
16: Hei joo!
15: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasia.
16: No nyt on kesäistä.
15: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
20: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
21: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
22: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: Hit

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Lady Gaga.
1: Kun Just Danceista ja myöhemmin Poker Faceista tuli isoja hittejä, oli turvallista sanoa, että tavispäivät on Gagalla takana ja hänestä on tullut globaalinen pop-ilmiö, joka ei saa olla missään rauhassa. Debyyttialbumi The Fame myi miljoonia ja sen jatko-osa The Fame Monster toi lisää isoja hittejä, kuten Bad Romance ja Telephone. Tässä kohtaa Gaga oli jo maailman soitetuimpia artisteja ja kun itse olin teini tämän hypin aikaan, niin voin sanoa, että hype oli todellista. Suosio tarkoitti myös sitä, että keikkatahti kiihtyi. Kiertueet, kuten The Monster Ball, oli isoja tuotantoja, visuaalisesti kunnianhimoisia ja aika teatraalisia, ja ne rikko uutiskynnyksiä jatkuvasti. Gaga alkoi rakentaa mainetta artistina, joka ei tee mitään puolivillaisesti. Samalla hän alkoi laajentaa tyyliä. Popin rinnalle tuli rock-vaikutteita, myöhemmin jatsia Tony Bennettin kanssa, ja jopa country-henkistä soundia Joanne-albumilla.

0: mielenkiintoista Gagassa on se, että jokainen hänen julkaisema albumi on ollut vähän erilainen ja ollut oma eransa niin sanotusti ja vienyt sitten uraa vähän eri suuntaan, mikä on sitten myöskin pitänyt hänet relevanttina silloinkin, kun muu pop-maailma on muuttunut ympärillä. Hänellä on myös upea kyky tehdä yhteistyötä tosi erilaisten artistien kanssa. Olipa kyseessä sitten Elton John, Blackpink tai vaikkapa Metallica.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Lady Gaga.

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho.

0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
9: Alepa, urbaani legenda.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Lady Gaga.
1: Kun sanoo nimen Lady Gaga, jollekin tulee mieleen Poker Face-biisi, jollekin se lihamekko siellä palkintogaalassa, kun jollekin sitten vaikka esiintyminen A Star Is Born-leffassa Bradley Cooperin kanssa, josta muuten keikkasi Oscarinkin parhaasta biisistä nimeltään Shallow. Mutta on myös asioita, joita harvempi Gagasta tietää. Hän on ennen breikkaamistaan työskennellyt esimerkiksi stripparina elättääkseen itseään, ja hänen esityksensä erottu jo silloin joukosta räväkkyydellään ja rock-vaikutteillaan. Toinen vähemmän tiedetty fakta on, että ennen kuin hän ryhtyi muusikoksi, hän harkitsi vakavasti uraa sotakirjeen vaihtajana. Ja tämän inspiroimana itse asiassa kertoi lähestyneensä näyttelijän rooliaan House of Gucci-elokuvassa journalistisessa hengessä. Tämän lisäksi Gaga on esimerkiksi kertonut ostaneensa yli 50 Michael Jacksonin omistamaa esinettä huutokaupasta, esimerkiksi Bad Kiertueen takkeja, ja on luvannut arkistoida ne asiaan kuuluvasti. Sitten taas hänen isänsä Joe Germanottaa on kiittäminen, jos on joskus liittynyt hotellissa wifiin. Nimittäin hän on varhainen wifi-hotelliratkaisujen kehittäjä perustettua Guest Wifi-yrityksen 2000-luvun alussa. Shoutout Gagan faija!
0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Lady Gaga!

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hit.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: Edinautomotive.fi.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95, never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Hit Mix.
8: Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
2: Huomenta Hitmixiin. Mä pyöräilen kanssa töihin joka päivä ja mulla on niin pitkä matka, että ei ehdi aamun viileys yhtään häiritsemään kuin loppupuolella. Pitää alkaa ottaa takkia pois päältä, kun selkä on aivan märkä. 10 kilsaa yhteensä, mutta huomenta vaan kaikille. Säästä Puolilassa. Aika paljon on pilviä. Vähän näkyy sinistä tuolla horisontissa. Lämpötila on joku 9 astetta. En tiedä, onko ehtinyt lämpöämään tässä matkalla. Lähtiessä oli 9 astetta. Ihan mukavan oloinen keli, vaikka aika harmaa rankin. Pieni pilke tuolla kaukana pyristää aika paljon. Huomenta vaan kaikille ja hyvää säätä sinne, missä oletkin.
3: Hei, kiitos sitä samaa. Hyvää säätä sinne, missä ikinä oletkin. Sitä toivotan sulle myös kovasti paljon. Tässä saatiin raporttia Ulvilan työmatkapyöräilijältä. Ja samaistun siihen, kun itse pyöräilin töihin, niin semmoinen 11 astetta oli lämmintä. Tai itse asiassa kylmää, että oli varsin vilakka. Mutta hiki ehti tulla.
1: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin 100 päivää.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
3: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
2: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
3: No laita vaikka katkarapu.
2: Hieno.

0: No, eli Felix, tomaatti, chili, salaatti, kastike, katkarapun salaatilla. Ota saman.
1: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
2: Herkkuja ruokapöytään. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
10: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
12: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
13: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäiltapäivässä. Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
1: Insomnia Faithlessiltä, se tulee multa vasempaan nurkkaukseen.

0: Suomessa.
1: Vastaansa se saa Infinitin Feeling Good. Se oli ihan arvoisensa vastus, mutta mä voin nyt ihan rehellisesti sanoa, että tästä tää ei oikeastaan ollut edes kunnon taistelu. No, joka tapauksessa molemmat sai ääniä, mä myönnän sen. Ei menty ihan nollilla.
2: Niin, kyllä Norja niin hyvin pärjäsi tuolla maailmanmestaruuskilpailuissa, vaikkei sitä jalkapalloa nyt enää kannattaisi jauhaa, mutta kyllä mennään norjalaisyhtyeellä, eli Infinity Feeling Good soimaan.
1: Joo, mä ymmärrän ton perustelu. Ja Norja, joo, mä olin Norjan vankkureissa. Mä en ymmärrä, mä ymmärrän sen kulmauksen tässä näin, mutta jos nyt ollaan ihan rehellisiä, mä rupean tästä laskemaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ääntä lähtee Faithlessin Insomnialle. Ja mä olin vähän ylimielinen ja mä olin aika itsevarma tästä, mutta näin tässä nyt vaan valitettavasti käy.
3: Koskaan ei kyllä saa olla liian itsevarma, mutta kyllä täältä päin kumminkin se ääni sinne Insomnialle päin tuloo.
1: No näin se vaan menee. Ei mahda mitään. Tällä kertaa mä myönnän. Mä pelasin vähän varman päälle. Tää toimii yöttömiin hikisiin öihin. Futiksen seuraamiseen, siihen kuumaan, kun peiton alla ei oikein pääse millään, niin sehän se fiilis on.
0: Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät Suplasta. Käy tsekkaamassa.

0: sadan päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hitmix.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Hei, dude.
5: Heippa.
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02:00, 02:30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Kotisi sydämessä. Finsoffa.
16: Hei, pap,
17: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
18: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
2: Mietiskelin tuossa sitä, että kun Ranskassa nyt tosiaan ollaan säädetty laki, joka kieltää somen käytön alle 15-vuotiailta ja kouluihinkaan sitä ei saisi älylaitteita enää tuoda, niin kyllä mä niin kuin siinä, missä olen huolissani suomalaisten lasten ja nuorten somen käytöstä, niin kyllä mä oon vielä ehkä vähän enemmän huolissani niin kuin vanhuksista ja meistä niin kuin aikuisista, jotka emme enää vaan siis handlaa sitä somea. Niin kuka säätäisi meille jonkunlaiset kiellot siitä, että missä sitä älyluuria saa käyttää, etenkin kun nyt viime aikoina ollaan keskusteltu vielä sit siihen, että pelkästään nämä älyluurit ei riitä, vaan sit sen lisäksi meillä on näitä älylaseja, joilla voi kuka tahansa kuvata käytännössä ketä tahansa ilman, että huomaa, että kiitos meille aikuisille myös jotain estoja ja jonkunlaisia sääntöjä ja ennen kaikkea kieltoja. Jotain sanktio pitää saada, jotta saadaan luurit pois kourasta.
1: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix.

0: Riidanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesä.

0: kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
8: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu ilman.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
12: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Launea.
13: Launea.fi.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
17: Hit.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
1: Toivottavasti aamukahvisi on kuumaa tai teesi, millä tavalla ikinä haluatkaan virkistäytyä tähän aamuun. Täytyy sanoa, että aika eläimellinen meno. Meillä oli ainakin makkarissa viime yönä. Mä oon sanonut, että mulla on kotona kaksi pientä vauvaa. Ja he ovat oppineet molemmat kääntymään. Ja täytyy sanoa, että se on hassua. Et kun kaikkien lasten ja miksei eläimtienkin kohdalta, lemmikkien kohdalta, opitaan kauheasti, että ne oppii, tai odotetaan kauheasti, että ne oppii uusia asioita. Ja sitten ollaan iloisia, että jee, miten taitava ja hyvä nyt olitkaan, kun ekaa kerran käännähdit. Ja sitten ei ajatella, että mitä vaikutuksia tällä on. Kuten siitä, että sit pinnasängyssä on niin kuin aikamoiset bileet ihan läpi yön. Jostain kumman syystä tollaset seitsemänkuiset ei ihan ymmärrä sitä, että äitin pitää herätä 4:30. Ja ei todellakaan syöttämään tai ruokkimaan heitä. Mutta sielläpähän ovat, ja toivotan kovasti paljon tsemppiä jokaiselle, joka tällä hetkellä esimerkiksi sitten vähän naamaharmaana katselee tätä keskiviikkoaamua sen takia, että vaikka oma jälkikasvuun on herättänyt, oli sitten kyseessä kyläiskelyn norovisruus tai mikä tahansa muu iloinen ja kiva asia.
0: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi.

0: tarjoavalla mahdollisuutesi Danske Bank.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäiltapäivässä.
1: Olin apteekin jonossa tuossa eilispäivänä hakemassa vitamiineja ja sieltä sitten kerääntyi aika pitkä jono siihen apteekin kassalle, kun siinä eräs rouva maksoi käteisellä ja rupesi laskemaan sieltä sitten kolikoita pussin pohjalta, mitä sieltä kaikkea löytyy, oli seteliä ja oli sitten kolikoita ja tuli jotenkin itselle vaan mieleen se ne junnuajat, kun kävin kiskalla hakemassa irtokarkkeja sun muuta ja sitten laskettiin pennejä, mutta nykyisin ei tule käteistä kyllä käytettyä itse sitten ei alkuukaan. Se on jäänyt jotenkin ihan täysin unholaan. Mä en oikein muista edes, että mistä käteistä oikein saa, jos sitä johonkin tarvitsee. Mutta miten Hitmixin kuulijat, Satu laittoi viestiä käteisen käytöstä nykypäivänä?
2: Joo, käteisen käytöstä. Milloin viimeksi käyttänyt? No olisiko tästä nyt joku noin pauttierallaan pari tuntia, kun kävin lounaalla, niin maksoin tonne rantakahvilaa käteisellä sen lounaan ja sitten siinä oli kaveri koirankaan mukana, niin ostin sille koiralle 5 kylmää nakkia siinä me sitten yhdessä
1: arvostan
2: söimme koirulin kanssa. Mulla on aina käteistä mukana ihan vaan sen takia, että jos kortit ei jostain kumman syystä toimi, niin sitten ei ainakaan jää niin kuin ihan tyhjän päälle ja saa sitten lunastettua vaikka just ruokaostokset kassat tai edes tärkeimmät sitten mukaansa. Kiin ei oikein tiedä, kun välillä ne vähän temppuilla.
1: No se pitää täysin paikkansa ja sitä temppuilua mä en jaksa en sitten yhtään. Ehkä pitäisi olla jokunen seteli aina siellä lompakon pohjalla ihan vaan sen takia, että jos temppuilua tulee, koska on joskus jäänyt asiat ajan maksamatta, mutta musta se on niin kuin ehkä paras perustelu, mikä tässä voi olla, on se, että jos koiralle pitää ostaa nakkeja, niin kyllähän silloin pitäisi, vähintäänkin siihen tarkoitukseen pitäisi käteistä olla.
0: Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät Suplasta. Käy tsekkaamassa.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Jahas. Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
17: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
16: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
17: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
16: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
17: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
16: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
4: Noblessa.

0: keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Eilen sai alkosta tärpättiä.
3: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
5: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
1: Mikä sä tänään?
2: No morjesta, Iidoliina. Täällä Savon suunnalla keskisessä Itä-Suomessa Varkaudessa on tällä hetkellä 10,5 astetta ja aurinko paistaa. Keli on viileä, mutta muuten oikein mukava keli. Että semmonen ihan ok, kun ei lähde ihan sortseilla liikenteeseen. Lähden tossa, niin auton mittari näyttää sen 10,5 astetta ja lähden tossa ajelemaan Joensuuhun päin. Että sua nähdään, mikä keli on siellä. Mukavaa päivää sulle ja ihan kaikille kuuntelijoille myös. Ja ollaan kiltisti ja pidetään hauskoa. Jore Varkaude ukkeli.
3: Kiitoksia Varkaudelle. Varkaudessa siis aivan hyvä sää, vaikka sääsateita jonkun verran tänään ollaan povailtu. Otetaan kiinni muun Suomen sääkartoista ihan pienen hetken kuluttua, mutta ainakin nyt voidaan Varkauden ja Itä-Suomen osalta todeta yksi asia. Ja hän jännittää toki se, että minkälainen meininki oikein Joensuussa nyt sitten on ton Ilosaari-rokin jälkeen. Siellä oli aikas vetinen meno kyllä viikonloppuna.
0: Tänään paistaa. Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix.

0: Hitmiksillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi kautta Hitmix.
3: Hitmix. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Edinautomotive.fi.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hit

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
2: Ja siis tänä aamuna ollaan juteltu muun muassa ärsyttävimmistä urheilulajeista ja niiden harrastajista. Yksi kuulija avautuu siitä, että mikä hänen mielestään on kaikista raskain ja raivostuttavin urheilulaji. Se kuuluu näin.
3: Huomenta. Mun mielestä toi golf ja frisbeegolf on kyllä semmoista, mitä mä en ikinä harrastaisi. Siinä on ihan, se on ihan liian niin kuin, silleen, tylsä ja hidas tahtinen, että siinä ei ole riittävästi semmoista niin kuin, tekemistä. Siinä vaan lyödään, kautta heitetään, sitten lähdetään kävelemään, sitten lyödään, heitetään, mennään kävelemään. Siis, siinä. Ja siinä menee niin kuin siitä tuntitolkulla, niin ei se jotenkin, niin, mut joo.
2: Jos linjoilla on nyt joku golfari tai frisbee-golfari, joka oli jossain vaiheessa niin kovin trendikästä, mutta minne kaikki fribatyypit ja niiden pienet laukut, jotka on täynnä niitä eri värisiä ja painoisia kiekkoja, niin ovat oikein kadonneet.
1: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Turnajaiset alkakoon!
17: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
22: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
23: Touch this. You can't touch this.

0: Mix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäiltapäivässä. Hitmixin.
1: Marianne soitti Hitmixin studioon ja tavoitettiin kesken työpäivän. Arvostan kyllä sitä, että kesken työpäivän lähdetään soittelemaan. Marianne, missä sä oikein oot töissä, kun kesken työpäivän aikaa soitella?
2: No, minä olen yrittäjä, niin minä joudun soitella silloin, kun minä itse haluan.
1: No, se on tietysti yrittäjän vapaus siinä, että saa vähän itse välillä päätellä, että milloin sitä soittelee mihinkin ja mitä on tarjolla. Mikä se on Tampere City Festareilla mahdollisesti semmoinen artisti, mitä lähdet erityisesti katsomaan, mikäli faktaa vai feikkiä kisassa itsellesi liput voitat?
2: No, Scooter on kyllä ehkä semmoinen ykkönen siellä nyt tällä kerralla.
1: No joo, ei ole huono alkuukaan. Siellä on iso kattaus kyllä kaikenlaista. Joko pääset lomalle sinne vai onko yrittäjän lomaa semmoinen, että otetaan viikonloppureissu sitten Tampereelle, jos näikseen tulee.
2: No, lomat on nyt tältä erää pietetty, niin pitää sitten viikonloppureissu tekassa sinne.
1: No, semmoinen minilomakelpaisi varmastikin. Hei, tänään vähän tuossa paljastinkin, että paradiisioon liittyy tämän päivän väite. Sä oot ottanut pienen lyhyen oppimäärän paradiisiota haltuun, eikö niin?
2: Joo.
1: Loistavaa. No sitten sulla on mahdollisuus. Homma nimi siis hyvin selkeä, sulle varmaan säännöt selvät. Täältä tulee väite, sä tiedät, sä sanot onko faktaa vai feikkiä ja mikäli osut oikein, niin silloin kaksi lippua lähtee. Ootko valmiina? Täältä tulee väite.
2: Joo.
1: Paradiision isoin hitti. No, se on tietysti se Bailando. Sen varmasti kaikki tietää. Mutta päivän väite kuuluu näin. Bailando julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 2000. Faktaa vai feikkiä?
2: No, se on fakta.
1: Vuonna 2000. 93 on bändi pistetty pystyyn ja ensimmäinen.
2: On sitten feikkiä.
1: Lähdetkö vaihtamaan?
2: Kauhean vaikea.
1: Vuonna 2000 julkaistiin Paradiso Bailando. Sä oot nyt molemmat heittänyt. Molempia ei voi sanoa. Toinen pitää näistä valita. Vuonna 2000 julkaistiin Bailando. Faktaa vai feikkiä? Kummalla mennään?
2: Se on feikkiä.
1: Semmoinen 180 astetta otit kuitenkin ja feikillä mennään. No, Ysärillä ne oli suosittuja siellä Ysärin loppupuolella, mutta koska se suuri hitti sitten lopulta tuli.
0: Feikkiä.
1: No, kyllä se feikkiä oli. Semmoinen pieni tuumailu siinä oli. Vähän 180 astetta kuitenkin. Yleensä mä suosittelisin kyllä, että ei lähdetä enää vaihtamaan. Mä näin jonkun tutkimuksenkin, että siinä vähän pienentää prosentteja, mutta kyllä ne 50-50 prosentit toimi. Hei, sä lähdet katsoa Scooteria.
2: Hei, vitsi, vähän mahtavaa. Kiitos.
1: Loistavaa. Ei mitään muuta kuin sitten varmaan yrittäjä jatkaa tästä kuitenkin töitä eteenpäin tälle päivälle, eikö niin?
2: No, kyllä se vissiin tämänkin päivän pitää loppuun tehdä.
1: Se kuulostaa hyvältä.
0: Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät Suplasta. Käy tsekkaamassa.

0: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi,

0: Sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
0: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Ei, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
9: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
12: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
1: Kerroin tuossa aikaisemmin, että sain kuulijalta viesti WhatsAppiin, kuvaviesti, joka meni erehdyksissäni avaamaan. Ja se oli semmoinen, joka nostatti kyllä niskakarvat pystyyn ja välittömän pakenereaktion. Ja kyseessä oli tietenkin kuva käärmeestä. Kuulija kirjoittaa: en oikeasti ymmärrä ihmisiä, joilla on jotain käärmeitä vastaan. Ensinnäkin ne ovat todella hyödyllisiä kapistuksia, pitävät muun muassa jyrsiä ja sitä kautta punkkikannan kurissa ilman, että asialle tarvitsee itse tehdä mitään. No sitten on kuulijan tai ihan siis katsojan silmässä, että ovatko nämä söpöjä vai eivät. Ja tutkimusten mukaan siis omalle pelolle voi tehdä jotain. Ja tämäkin kuulija sanoo, että pelkäsi lapsena itse kovasti käärmeitä, mutta Harry Potterin salaisuuksien kammion basiliski ei aiheuttanut pelkoreaktiota. Sen jälkeen alkoikin lukemaan käärmeistä ja löysi todella kiehtovan vaihtolämpöisten maailman. Eli tämä siis vinkkinä kaikkea kohti, mikä pelottaa, että niihin voi tutustua ja sitten ehkäpä se pelko hälvenee vähän pienemmäksi. Mä en tiedä, auttaako tämä vinkki meidän kuulijaa, jolla on tosi epätyypillinen pelko. Hän ei pelkää hämähäkkejä, hän ei pelkää käärmeitä eikä punkkeja, vaan jotain muuta lentävää autusta.
0: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix. Nada.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi kautta Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix.
2: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja

0: 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä vielä.
2: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo, kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhiloon.
8: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

hiteistä. Alkuperäinen biisihän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssin, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Hit Mix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämähän julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suplaudan päällä, tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu joka

sen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tää kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan

0: saját hitit. Hit Mix.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
6: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
5: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:ltä sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, kato, no worries, koska... Itse asiassa.
10: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: I want to do one last job with you.
16: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
15: One job, that's it.
16: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
15: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
16: Frauds. Nyt ruudussa.
17: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
18: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
19: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
11: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix. 100 päivää kesää. Ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiä sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan megahitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt volat kaakkoon, kaverit messiin ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
4: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good bangeri, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaisti jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers ja Jenny.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika Vuorela saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: sata päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos sä oot matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla

0: kuormituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittarista.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
4: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottupit. Motonet.
14: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
15: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
16: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
15: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
16: Aina Bauhausia puutarhaan.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
18: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
19: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
0: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi Ruotsin menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

0: Kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota, se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen taivaantanssialbumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä, ripauksella haikeutta.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
11: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa. Hitmix.
16: Hitmix. Parhaat ysärit.
17: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
18: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

0: Oikein mahtavaa perjantai-iltaan teille kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Se on DJ Tony täällä ja Retro Radio starttasi Mr. Presidentin hienolla biisillä Up and Away, jota oli toivonut Joonas tuolla Facebookin puolella. Viime viikolla meillä oli probleemia WhatsAppin kanssa ja otettiin Instagramin kautta kaikki toiveet, mutta tänään se näyttäisi toimivan. Nyt pitää tietysti vähän koputella puuta ja pitää silmiä ristissä ja polvia ristissä ja kaikkia. Mutta WhatsApp palvelee 040 183 6576. Laita oma toive perjantai-iltaan vaikka heti.
1: Parasta perjantaissa DJ Tony ja Retro Radio.
0: Lähdetään liikkeelle Mr. Presidentin jalanjäljissä siis Ice MC:llä. Give me the light. Tästä vähän uudempaa Ice MC:tä, vaikka tääkin menee syysärin puolelle.

0: Se oli kuulkaans Isemsin Give Me The Light, jota Oku Luukkanen toi tituleera aina Isemsin parhaaksi biisiksi. Mutta meille tuli jo ensimmäinen ääniviesti tänne, katsotaan mitä siihen sanotaan, jos se saadaan täältä soimaan. Tosiaan WhatsApp palvelee tänään ihan normaalisti 0401836576. Toki meikäläisen kone ei näytä palvelevan aivan normaalisti, koska eihän se lähde täältä soimaan se ääniviesti. Mutta toive sieltä kuitenkin saatiin, se oli Masterboyta, kokeillaan lähteekö se tästä. Ei lähe millään soimaan. Lähteekö? Ei. Nyt.
1: Hei ho, WhatsApp toimii. Se olisi illanvietto mökillä auto hifiporukan kesken. Ja huomenna lähettäisiin vähän kisoihin soittelemaan bassia. Saataisiko toiveena Masterboyn Generation of Love?
2: Retro Radion löydät Fasesta. Retro Radio, liity mukaan.
0: No siis ilman muuta saatte. Ja kyllä se toimii jotenkuten toi WhatsApp. Eli sinne vaan lisää toivebiisejä perjantai kunniaksi.

0: Hitmixin retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.
1: Semmoista kesäkeliä on pitänyt muutaman päivän, että nyt on kiva soitella myöskin kesähittejä, jotka kuuluu tietenkin erottamattomana osana retroiluun ja varsinkin ysäriin. Tässä yksi sitä kovimpia, Heath Hunter ja Revolution in Paradise.

Kesäisissä tunnelmissa retroradio jauhaa eteenpäin DJ Tony studiossa. Tämä oli Heat Hunter ja Revolution in Paradise. Hetken päästä CB Miltonia ja DJ Samia.

0: joka lauantai 8-10 ja keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää. Parhaat ja ysäri. Kivoja kesäkuteita.
1: 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puu-ilman. Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Mutsi, onks me mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eiks on mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
12: ruokapöytään. Ponnista, rakas. Ponnista.
9: Tuu Jani pois sieltä.
12: Ponnista, pää näkyy jo.
9: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
12: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
9: Mitä? Miten niin?
12: Kätilö! Mihin menit? Halo!
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
17: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
18: Hei,

Bryan Adamsin Heaven kasarihitti ja siinä kanavoi DJ Sammy ja Janus oli siis Heaven ja tätä toivoi Sanna. Sanna kirjoitti, että meillä on nyt viikonloppuna 18. hääpäivä. Tavattiin baarissa vuonna 2003 ja tuona iltana tanssittiin muun muassa DJ Samin Heavenin tahtiin, joten se olisi tämä toivebiisi. Ja kiitos, että jaksat meikäläistä Markolle terveiset näin Sannalta. No, sitten C.B. Miltonia, nimittäin tämä on semmoinen biisi, joka ei kuulemma soi muuta kuin Satun Avensiksessa. Iltaa Retroidiolle kirjoittaa Satu. Olisiko tosiaan semmoinen biisi kuin C.B. Miltonin It's a Loving Thing ei ole muuten ihan heti soinut missään muualla kuin siinä mainitussa Avensiksessa. Ja terkkuja lähtee jälleen aviomiehelle. Nyt tämä menee vähän näin päin, että vaimot toivottaa aviomiehille terkkuja, missä ne miesten terkut oikein viipyy. No mutta tästä lähtee Samille biisi. Satu on toivonut siis C.B. Miltonia ja aivan erinomaista biisiä. Nimeltään It's a Loving Thing, esittäjänä C.B. Milton.

0: Two Unlimitedin biisin tekijöiden Phil Wilde ja John Paul de Kosterin tuottamaa matskua. C.B. Milton eli Clarence Milton Beckerin It's a Loving Thing. Aivan loistava biisi, mutta tilanne on vähän sos, koska meikäläinen on kuullut joskus Ysärin loppupuolella suomenkielisen version tästä biisistä. Näin mä väittäisin. Tästä on olemassa suomi-versio, mutta kuka muistaa, kuka sen esitti, nimittäin minä en muista. En sitten millään, että mistä semmoinen löytyi, mutta väittäisin, että semmoinen on kuitenkin olemassa.
1: Hyvää iltaa, Hitmiksi.
0: Moi.
1: Päivi täällä. Haluaisin tänä iltana kuulla Toni sinun biisin, kuka viereen jää. Ja mukavata iltaa tälle Retroradion kuuntelijoille ja kaikille tutuille. Terveisin Päivi.
0: Kiitos toiveesta Päivi ja oikein hyvää viikonloppua myös teikäläiselle. Tässä meikäläisen ja Terhin, kuka viereen jää.

0: Hot Hit It.
1: They left me broken. Tuesday I was through with hoping.
2: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
3: Hit Mix.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
7: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
11: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Moi, murupallero. Lapset on harrastettu.

0: harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin huollot
3: pikana. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Autovex. Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta. Hit me.

0: Hemi on matkalla Ilosaareen ja halusi kuulla Maxin Getawayn. Tätä toivoi myöskin Markus, joka kirjoittikin hienon viesti, että niin toivottavasti DJ Toni, sulle tulisi oma ohjelma tuonne Hitmikseen, tai alette DJ Oku Luukkaisen kanssa pitämään sellaista, kun ei osaa muuta sanoa, kuin että olet huippu pitämään tämmöistä lähetystä. Hei, iso kiitos Markus, ja ehkä tulevaisuudessa, never say never. Mutta nyt mennään Retroradion puikoissa, ja me saatiin ihan tämmöinen erikoislaatuinen, arvovaltainen viesti myöskin eräältä laulajattarelta, jonka musiikki soi hyvin usein myöskin Retroradiossa. Hän on nimittäin juuri tällä hetkellä samassa postinumeroalueessa kuin meikäläinen, nimittäin Seinäjoelle on tullut esiintymään espanjalaiskaunotar nimeltään Prinsessa, ja tässä hänen terveisensä teille.
1: Hola everybody, this is Princesa and I want to send a big, big kiss to all the people who is listening, Hitmix and Retro Radio. See you soon, I love you so much, os quiero, chao!

0: Siinä tänään seinällä esiintynyt Prinsessa ja Anyone But You. Tästä biisistä on myöskin se espanjankielinen versio, eli Vivo. Retroradio menossa Hitmixillä. Mä oon DJ Tony ja kuulijoita meillä piisaa joka puolelta Suomea. Nimittäin Facebookin puolella on ilmoittauduttu ainakin kuuntelemaan seuraavista paikkakunnista. Kotka, Hartola, Espoo, Kouvola, Siilijärvi, Tampere, Pori, Raisio ja Jalasjärvi, josta Juha kirjoittaa, että hei, saisko kuulla Infinitin Feeling Good, kun juuri saadaan säilörehun toinen sato ajettua. Taas on lemmuille ruokaa talveksi. Näin siis Juha.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

0: Moikka, eli tässä miehen kanssa vietetään ihanaa heinäkuista lämmintä iltaa ja toivottaisiin, että soittaisitte meille Café del Mar. Muistoja menneisyydestä ja muistoja nuoruudesta.
1: Niitä tosiaan tässä biisissä on meikäläisellekin. Nimittäin yökerhoissa silloin aikanaan, kun transe oli kovassa nousussa, niin tää oli yksi kovimpia. Energy 52, Café del Mar.

Majalle soi Energy 52 ja Café Del Marin 98 versio. Ai että on kova biisi. Hetken päästä tulossa lisää hyvää musaa E-Typeilta ja Basie.

0: Musiikkielementiltä.
1: Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmi. Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta. Hitmix.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
11: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
12: Puhuilo, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha, no, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: Kyllä, täällä ollaan. Pistä omaa toivebiisiä numeroon 0401836576 WhatsAppin välityksellä, niin saadaan hyvää musaa koko perjantai täyteen. Sami laittoi viestiä tuossa vähän aikaisemmin, että no kun Satu laittoi viestiä tänne, niin laitetaan nyt takaisin sitten rakkaita terveisiä, että joko voisit kohta soittaa sen, kun pitänyt tässä vaimoa kuin hullua jännityksessä. No Sami halusi kuulla Zoomilta biisin nimeltään Lois Lane. Tämä menee nyt sitten rakkain terveisin sinne Satulle.
1: Parasta perjantaissa DJ Tony ja Retro

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
3: Hitmix.
4: No nyt todellakin kannattaa mennä sinne Suplaan kisaamaan tuosta Ibiza-palkinnosta. Kerran olen Ibizalla päässyt käymään ja vähän myöskin siellä aiemmin mainitussa Café del Marissa. Ja auringonlasku Café del Marin terassilta katsottuna näyttää aivan mukavalta.

Markuksen toive soi siinä Basic Elementin The Earthquake-albumiltaan biisin nimeltään Secret Love. Sitten tuli viesti tuonne WhatsAppiin Mirvalta. Moi Tony, terve terve. Tasan 27 vuotta sitten tapasin mun rakkaan miehen veneillessä ja nyt täällä samaisella Tammelan Pyhäjärvellä taas veneillään kahdestaan ja nautitaan kauniista illasta retroradioita kuunnellen. Voisitko soittaa jotain Bad Boys Bluta? Se on nimittäin aina ollut se meidän juttu. Terkkuja sulle ja näin siis Mirva. No hieno valinta, Bad Boys Blue, ja kun biisiä ei toivottu niin kuin nimenomaisesti, niin valitsin tämmöisen yhden mun Bad Boys Blue-lemppareista, ja niitä on muuten tosi monta. Niillä on niin paljon hyviä biisejä, että olisi voinut ottaa minkä tahansa. Mutta otetaan tähän periaatteessa.

0: Monta vuosikymmentä hittejä tehtailut Bad Boys Blue siinä 98 vuoden versiollaan biisistään Lady in Black. Ja seuraavaksi kuullaan toiven ääni viesti toive Milalta, joka täytti juuri 9 vuotta.
1: Moi, voisitko sä soittaa sen Summer is Crazy?
0: Ilman muuta.

0: Crazy.
1: Keskiviikkona 9 vuotta täyttäneelle Milalle soi siinä Alexian Summer is Crazy, joka on sen verran kova biisi, että senhän minä ja Oku valittiin kesäbiisien ykköseksi tuossa taannoisessa kesäbiisilähetyksessä. Retroradiossa hetken päästä kuullaan DJ Aiskoota ja Koralea ja muun muassa Scooteria, pysyhän kyydissä.
2: Hitmiksillä Saara puhelimessa.
3: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
2: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
3: Ai, no ei mua varten tarvitse.
4: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
5: Hitmix.

0: 90-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
8: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 020230.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
17: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
16: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Hämeenkyrön miehelle soi siinä Ice Coon ja Korale-versio, vähän sellainen boostattu versio vanhasta kunnon Korale-hitistä eli Univiidakosta. Sä kuuntelet Hitmixia retroradiota perjantai-illan pelastusta ja DJ Tony taas studiossa suoraan Seinäjoen sykkeestä toteuttamassa teidän kuulijoiden toiveita. Pistäpä omaa toivetta tuonne WhatsAppiin joko tekstiviestillä tai ääniviestillä 0401836571. Skuutteria huudettu, pitäisikö ottaa pitkästä aikaa näiden kalakelien kunniaksi. Skuutterin How Much Is The Fish?
1: Hitmix.

0: Resurrection, ja sitähän tarvittiin ainakin Mortal Kombat-pelissä, kun siinä lähti joskus fatalityllä henkikin. Mortal Kombat tuli nimittäin mieleen lueskellessani uutisia. Harvemmin tulee retroradiossa luettua mitään uutisia, mutta tämä oli kyllä sen verran kova uutinen, että tämä kuuluu ehdottomasti perjantai-iltaan ja retroradion. Ilta-Sanomissa lukee, että hulvaton näky Niinan potilasohjeessa. Hyvinvointialueen sisäpiirivitsi päätyi väärään paikkaan, nimittäin Satakunnan hyvinvointialueen tunnus oli muuttunut Mortal Kombat-pelin logoksi. Ja täytyy sanoa, että menkääpä kuulkaa katsomaan Ilta-Sanomien sivulla, miltä näyttää Satakunnan hyvinvointialueen logo Mortal Kombat lohikäärmetunnuksella ryyditettynä. Siinä on nimittäin niin sanotusti asennetta.
1: Parasta perjantaissa DJ Tony ja Retro Radio.
0: Ja pakkohan tää on siihen päälle soittaa.

Terveisiä sinne Satakunnan hyvinvointialueelle. Vaihtakaa ihan oikeasti se logo tuohon Mortal Kombatin logoon. Siinä on sen verran asennetta, että tulen vierailemaan, vaikka olisi asiaakaan. Teeme kirjoittelee vielä tuon skuutterin How Much It Fishin vanavedessä, että siitä biisistä tuli mieleen Rantarock 98 tai 99. Oli nimittäin kovasti soitossa myös leirintäalueella allekirjoittaneen toimesta, jopa ehkä kyllästymiseen asti, kun paluumatkalla levyn omistanut kaveri viskasi pysähdystauolla levyn läheiseen järveen. Että joo, siinä sai sitten how much is the fishkin ihmetellä siellä järvessä, että mitäs tänne nyt lentää, kun tulee skuutterin levyjäkin järveen. No en mä nyt tiedä, ehkä sitä saa sitten soittaa aika paljon, että noin paljon alkaa ärsyttää, että oman levynsä viskaa ja vielä skuutterin levy.

0: Emilia X ja Oku Luukkainen Royal Onnela ja 2006 tosiaan oli Onnela-aikaa ja kyllähän niissä tuli itsekin aikaa vietettyä jonkin verran, no, mutta se siitä. Oku Luukkainenkin on samalla postialueen numerolla, postinumeroalueella kuin meikäläinen tällä hetkellä. Hän keikkailee tänään Seinäjoella. Menisin itsekin katsomaan, mutta nyt tässä on vähän muita hommia. No, pitää katsoa nyt, miten tässä nyt ilta kehittyy meikäläisen kohdalla, mutta te, jotka sinne pääset, menkää ihmeessä tsekkaamaan Okun keikkakunto. No mutta eteenpäin Hausmyllyllä ja Dr. Albanilla on siellä vähän spesiaalimpaakin toivetta tulossa.
1: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hit Mix.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuot.

0: tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
3: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
4: Hit!

0: Kyllä vaan, Retroradio täällä edelleen menossa DJ Tony studiossa ja 0401836576 on se tuttu numero, mistä saa toivebiisejä tähän perjantai-iltaan. Ja tänne on tullut toive WhatsAppin välityksellä juurikin Henrikiltä ja hän kysyy, että löytyykö Special Dealta semmoista biisiä kuin Come With Me? Eipä ole näin, tätä tullut radiossa ainakaan osunut omiin korviin. No kyllähän se täältä löytyy itse asiassa. Varmaan kerran on tullut soittua Retroradiossa aikaisemmin tämä 2004 vuodelta tuleva biisi.
1: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retroradio.

hyvinkin positiivista tykitystä. Special D ja Come With Me, tämä oli Henrikin toivekappale Retro Radiossa. Ja Matti ja Karita laittoi viestiä WhatsAppin välityksellä. Moikka DJ Tony, soitatko tänään Dr. Albani? Meidän sanotte DJ Albani, mutta ei sellaista artistia ainakaan meikäläisen mielestä ole olemassakaan. Mutta Dr. Albania on, sitä on It's My Lifein remixiä toivonut siis Matti ja Karita. Ja tästähän se lähtee. Aivan mahtava versio. Nimittäin tämä Ragadag remixi. Vanhasta kunnon It's My Lifeista. Matti ja Karita, nyt osuitte juuri oikeaan hetkeen. Tämä sopii perjantai-iltaan, varsinkin näin kesäiseen, aivan täydellisesti.

0: Aika usein, kun tehdään remiksiä isosta hitistä, niin tehdään sitten niin erilaista, ettei se oikein toimi enää, kun siinä ei ole sitä samaa fiilistä. Tai sitten mennään johonkin niin turvaiselle alueelle, että se on koko remiksi vähän turha. Mutta tässä remiksissä on jotenkin osuttu semmoiseen niin oikeaan kohtaan, että tämä on ihan erilainen kuin alkuperäinen, mutta fiilis on kuitenkin hyvä. Ja tämä toimii kaikin puolin, että tätä voi soittaa vähän eri kohdassa iltaa kuin sitä isoa niin kuin originaaliversiota Dr. Albanin It's My Life. Se oli siis It's My Lifein Raga Dog Remix, joka soi tänään Matille ja Karitalle. Hetken päästä kotimaista matskua tulossa muun muassa Aikakoneelta ja on siellä myös DJ Bobon aivan loistava semmoinen biisi jonossa, jota ei koskaan julkaistu sinkku.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Kuuman kesän hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Makedin automotive.fi.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Varasitko jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä vielä.
4: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
8: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhilaan.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Hit mix.
15: Parhaat ysärit.
16: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
14: Hit mix.
16: Seuraa Hitmixiä TikTokissa @hitmix_suomi.

WhatsAppissa jälleen viesti tuli, että olisipa kiva kuulla tänään aikakoneen Neiti Groove, näin Sanna Siilijärveltä, ja siinähän se kuultiin. Sivuhuomautukselle muuten tähän Neiti Groove-biisiin, kun tässä on tämmöinen 70-luvun disco-fiilis. Näitä tuli aika paljon tällaisia 70-luvun tyylisiä dance-biisejä siihen ysärin lopussa, kuten sieltähän tämäkin tulee, tämä Neiti Groove. Ehkä sen sitten laukaisi tuo Entrancein Staying Alivein valtava menestys vuonna 95. Kuitenkin silloin, kun otettiin Bee Geesin Staying Aliveista pätkää, tehtiin siitä vähän dansempaa ja laitettiin räppiä päälle, niin siitä tuli ihan valtava hitti. Ja tosi monet alkoi sitten sampleilemään ja tekemään tuommoista 70-luvun tyyppistä musaa. Myös basic elementit tuli...

0: Ensik Elementiltä tuli yksi albumillinenkin semmoista vähän diskompaa kamaa nimellä, oliko Star Tracks vai mikä se albumi oli nimeltään, mutta se oli tommonen pieni hetki dance-musiikin historiassa, kun kaikki halusi tehdä vähän diskompaa soundia. No mutta ei siinä mitään pahaa ole, mutta Eurodance siihen puhtaimmillaan, se on se mitä kuulemme seuraavaksi, nimittäin toiveena tuli tosiaan DJ Boboa semmoista biisiä, mitä ei tosiaan sinkkuna koskaan julkaistu. Kuunnellaan tämä ääniviesti.
1: Morjesta Tampereelta.
0: Moi.
1: Onhan se mukavaa, että on ykkösukka taas puikoissa.
0: No niin.
1: Biisi toivetta olisi DJ Bobon Too Many Nights. Kiitos.
0: Kiitos, kiitos tästä toiveesta. Asialla oli kunnankentältä tsekkaan, niin Jarihan se oli, joka tämän toiveen pisti sisään. DJ Bobon Too Many Nights kakkosalbumilta. Ihan loistava biisi. Ja tosiaan isoimmat hitit yleensä julkaistaan sinkkuina joko ennen tai jälkeen tai niin, ennen tai jälkeen albumin. Tuskin koskaan yhtä aikaa albumin kanssa, mutta tätä ei koskaan sinkkuna kuultu tai nähty. En tiedä miksi. Too Many Nights. Ihan loistava DJ Bobon biisi. Tämä soi siis Jarille. Red Radiossa pistä omaa toivetta sisään 040 183 6576. WhatsAppi palvelee!

0: Kaikin puolin hieno biisi, DJ Bobo ja Too Many Nights. Moikka DJ Tony, no moikka, moi Hanna vaan. Täällä nurmikon leikkuu hommissa ja hikistä hommaa onkin. Toivoisin tähän hetkeen Raman Light My Fire -biisin ja sen myötä terkkuja Annalle, Tatulle, Rasselle ja kaikille Himoksen jysäritutuille. Terveisin siis Hanna ja vielä tuli erikoisterveiset Markulle ja Kirsille.
1: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice K:n levylautasella.
2: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

Massiivisen kova biisi aikana ja miksei edelleenkin Rama Light My Fire. Rama, jonka kanssa itsekin tuli tehtyä musiikkia tuossa ihan vähän aikaa sitten julkaistiin. DJ Tony ja Rama Hetkemme on nyt niminen biisi ja sekin varmaan tänään vielä kuullaan. Ainakin muutama toive oli sitä kohti tullut, että semmoinen saisi soida tänäkin perjantaina. Mutta toi Light My Fire Ramalta on siitä erikoinen biisi, että siinä laulaa kertosäkeen Merja Raski, silloinen tango kuningatar, ja räpeissä on vielä pari vuotta ennen Bonfunk MC's menestystä esiintynyt Raymond Ebanks. Eli siis sama jätkä kuin Bonfunkeissa räppää Raman Light My Fireilla. Tämä oli kyllä kova juttu aikanaan ja todellakin toimii edelleenkin Light My Fire. Seuraava biisi tulee meikäläisen kotikonnuilta, tai biisi ei tule, mutta biisi toive tulee. Jaakko Lapuolta laittoi viestiä, että se on Jaakko, kun toivoo sellaista kappaletta kuin Evelynin Funny Bunny Boy. En tiedä löytyykö, mutta sulta jos keneltä tämä kappale voisi löytyä. Ja kyllä, olet oikeassa Jaakko. Viime viikollakin tätä toivottiin ja kaivoin tämän esille. Mä olin aikaisemminkin mun mielestä laittanut tämän tänne Hitmixin koneelle, mutta en tiedä kuka se sitten on sieltä ireissanut, koska se piti aivan erikseen tänne kaivaa uudestaan. Ja nyt se on täällä pysynyt, että pistetään soimaan toista viikkoa putkeen tämmöistä hyvän tuulista bubblegum disco dance kamaa. Evelyn, Funny Bunny Boy.

0: Funny Bunny Boy, Evelyn oli tämä esiintyjä. Ja harvemmin tätä kuulee tosiaan, kun ei tätä nyt hirveästi ole toivottukaan, mutta tämä on mainio biisihän tuo on, että ei mitään muuta kuin toiveita ensi viikollakin sisään, niin katsotaan tuleeko kolmena viikkona putkeen Evelinia. Hetken päästä tulee Ace of Base ja The Freeta Retroradiossa.
1: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesät

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
8: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
11: Alepa, urbaani legenda.

WhatsAppi paukkuu aivan punaisena. Tänne tuli jälleen viesti, että moro, saisiko Ace of Base in the Signin? Pysyy sitten Nevalla turpeennostos hereillä. Näin terveisin Lassi Jäpin Nevalta. Ja siinähän se soi, Ace of Basein valtaisa, sanotaan, että maailmanlaajuinen kesähitti nimeltään The Sign. Sitten voisitko kertoa 14V-synttärionnittelut siis Jerelle 21. heinäkuuta johdosta. Toivekappaleena Ann Bell Fellin Round and Round. Kuulemma pienenä poikana tykkäsi kuunnella kappaletta automatkoilla. Näin toivoo äiti, isä, pikkuveli ja pikkusisko.

Aivan supisuomalainen kaksikko Annabel Fell ja Around and Round. Näitä biisejä tuli soiteltua silloin joskus radiossakin, kun olin varmaan Radio Seinäjoessa niihin aikoihin, kun nämä tuli. Ja tanssilattioilla ihan muutamia näistä kyllä tuli soitettua kanssa, mutta ihan semmoiseen valtavaan suosioon kyllä Annabel Fell ei mun näkökulmastani oikein ikinä noussut. Kyllä näitä silloin tällöin toivottiin, mutta mitään aivan superisoa hittiä Annabel Fellille ei oikein tullut. Olisiko toi Around and Round sitten ollut niistä isoin, mutta en kyllä tiedä miksi. Biisit olivat erittäin hyviä ja tässä oli mun mielestä semmoista kansainvälistä tatsia myöskin tässä Annabel Fellin koko tekemisessä. No mutta, se oli Annabel Fell se. Menemme eteenpäin. The Freen tuotannolla. Piti oikein katsoa, että mitä siellä olikaan tulossa. No siellä on tulossa tietenkin The Freelta Lover on the Line. Tämä on toivottu tuossa jo hyvinkin kauan sitten tämän ohjelman aivan alussa, mutta tänään on tosi paljon toiveita, joten aivan välttämättä ihan kovin nopeasti saa omaa toivetta kuulolle. Mutta tästä lähtee The Free Lover on the Line. Lover.

The Free Lover on the Line, ja linjahan on 0401836756. Nyt ei ole ihan loveria täällä toisessa päässä, vaan DJ Tony Hitmix ja Retro Radio. Otappa puhelinta käteen ja pistä sinne ääniviestiä tai kuvaviestiä tai tekstiviestiä tai jotakin, en mä tiedä. Pistä jotain, koska tänne vielä mahtuu ehkä muutama toivebiisi, mutta vähän joutuu ehkä odottelemaan, koska kyllä tää on niin

intimanttista kamaa toivottu paljon tänään, mutta ainahan kannattaa yrittää. Hetken päästä on tulossa muun muassa E-Typea ja on siellä tulossa erään suomalaisen DJ:n biisi, joka puhuu tällä hetkellä.

0: asiat kuntoon. Masku.com.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Moi Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
8: Puhelinhuollot pikana. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
12: Joo.
11: No sit mä jään tää sun perään.
12: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
11: Psst, et kerro kellekään.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
18: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
19: Ysärit.
20: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
21: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Ja Kirsille terveiset tietenkin Suonenjoelle tai missäpä sattuu olemaan minun parhaalle jysäri kaverille. Moikka!
1: No siinä kuultiin E-Typen Eurofighter, joka mies veti livenä myöskin jysäreillä ja tätähän haluttiin juurikin sen takia kuulolle. Annu laittoi nimittäin viestiä myöskin, että loma alkaa tänään. Wuhuu! Saisko sitten kuulla myöskin E-Typen Eurofighterin sen kun kuuloo, niin tulo mieleen jysärit! On keikolla ollut niin huippubiisiä koko bändri. Näin lähti terkkuja jysärikamuille Suville ja Tarjalle Annulta. Sitten Hankoon, nimittäin täällä viestissä lukee, että moikka Tony, no moro moro. Täällä Hangossa olisi pari kourallista naisia, laseissa kuohuvaa, ketkä aikoo tanssia koko yön. Toivebiisinä on siis Raman ja Suomen parhaan DJ:n superkappale. No kylläpä sitä. Kylläpä sitä nyt, ja täällähän on punastuu täällä studiossa. Ja sitten tuli vielä Satulta tämmöinen lisäys, että se sun oma ohjelma radion olisi muuten kyllä jotain. No sanotaan näin, että olisi ihan sitä aivan mukava haaveilla semmoista, katsotaan joskus sitten. Mutta Satu ja koko kourallinen hankolaisia, kuohuvan juojia, tässä se nyt on. Hetken me on nyt, ja tämä on siis meikäläisen ja Raman yhteisbiisi.

Experience ja siinä lainaa Scooter. Biisin nimi on I Keep Hearing Bingo. En nyt ihan saanut kiinni tuosta H.P. Baxterin järjen juoksusta, että mikä homma toi biisin nimi I Keep Hearing Bingo. Ehkä mun olisi pitänyt kuunnella sanoja tarkemmin, tai sitten H.P. Baxter ei ole välttämättä nyt tarkoittanutkaan, että tosta pitää niin kiinni saadakaan. No kuitenkin Neverending Dreamiähän siinä lainattiin, ja Markus oli toivonut tätä biisiä. Se oli siis Scooter ja I Keep Hearing Bingo. Ja sitten erikoinen toive lähtee Arilta. Hei, piristäisi taas sen kummasti iltaa saada kuulla itselle jo oikeastaan jonkinlaiseksi arjen ohjenuoreksi muodostunutta Weird Al Yankovicin Amish Paradisea tai sitten Murkuloiden traktoria nimimerkillä Kuivat heinät lampaille saatiin tänään latoon. No Weird Al Yankovicia meikäläiseltä ei nyt kyllä tähän hätään löydy. Meikäläisellä on jossain kyllä parikin sen albumia ja nehän on hulvattoman hauskoja parodiaversioita muun muassa Nirvanasta ja Michael Jacksonista ja kaikista semmoisesta, mutta olen kyllä kaivannut tämän kotimaisen kulttuuriteon tai siis kulttuurielämyksen eli Murkuloiden traktorin joskus levystöstä, niin myöskin tänne Hitmixin koneelle ja ei ole kyllä kovin montaa kertaa tarvinnut sitä soittaa, mutta on se joskus soinut. No pistetään nyt soimaan, kun tänään on ollut erityisen paljon kyllä traktorin kuvia noissa WhatsAppi, noissa avatareissa ja myöskin tullut ihan kuvia, niin kuin Ariltakin tästä komia kuva tuli tuolta pellolta, ihan kuulkaa traktorin kabiinista, niin pitihän sen laittaa soimaan Murkuloiden.

WhatsApp räjähti jälleen kerran. Mikä ihme tämä biisi on? No se on Murkulat, hyvät naiset ja herrat. Murkulat ja Traktori. Siinä Raptori ja Rapati ja muiden Midasta ja semmoisten hausmyllien vanavedessä tuli myös tämmöinen kolmikko, tietääkseni Tampereelta, eikä edes mistään maalta, ei mistään landelta, vaan Tampereelta Murkulat ja Traktori. Sama porukka muuten vaikutti myös KCD:ssä ainakin osittain ja teki myöskin sitten näitä Hugo-biisejä ainakin. Pari samaa nimeä siellä vilahtelee. Et samat tyypit, jotka väänsi Murkulat taustojen, teki myöskin tosiaan KCD:n Simo Goes Boingin ja teki sen Hugo-peikko-biisin, jota meikäläinenkin on täällä muutaman kerran luukuttanut. Älkää toivoka sitä tänään enää, ehkä ensi viikolla sitten Hugoa tai Simo Goes Boingia, mutta kunhan nyt vaan mainitsin, se ei ollut semmoinen kutsu, että nyt joku toivoo äkkiä KCD:tä tai Hugoa. No mutta, se ei tosiaan ollut mitään eteläpohjalaista musiikkia tai pohjalaista tai landelta muutenkaan, vaan se oli ihan tämmöisestä isostakin kaupungista, niin kuin Tampereelta tullut bändi. Mutta nyt mennään ihan aitoon pohjalaiseen eurodanceen bändi, joka on erittäin suosittu edelleen ja näihin vähän samoihin aikoihin. Vähän ehkä Murkuloiden jälkeen tuli Movetron kartalle. Ja tässä eräs biisi heiltä Ysärin lopusta, joka kuultiin myöskin livenä Ysärissä. Tää on Voodoo Man.

0: Ulkomainen valloitus yritti Movetron tällä aikanaan tällä biisillä ja tietysti vähän muillakin biisillä, mutta pääasiassa täällä Voodoo Manilla ei se nyt niin hirveän isosti lähtenyt liikenteeseen, mutta ei se tästä biisistä kyllä varmastikaan kiinni jäänyt. Tämä oli sen verran kova ralli. Edelleenkin tykkään tästä erittäin paljon. Yksi mun mielestä Movetronin kovimpia biisejä, Voodoo Man. Näin puhuu DJ Tony ja täällä on Retroradio menossa. Hitmixin taajuudella vielä viimeinen tunti käynnistyy ihan hetken päästä. Voit kokeilla onneas biisin toiveen muodossa laittamalla tuonne WhatsAppiin siis viestiä meikäläiselle. Numero on 0401836576.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se ei kyllä turhaa suosittele mitään.

0: Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suom Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on, 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.

0: Parasta perjantaista tarjoillaan vielä yhden tunnin ajan, nimittäin Retro Radio ja DJ Tony vielä 10:00 asti täällä studiossa. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, kokeilla voi vielä onnea, mutta tosi paljon on toivebiisejä, joten kaikki ei mene enää läpi. 0401836576 on kuitenkin se numero, missä WhatsAppissa otetaan vastaan toiveita ja ehkä myöskin toteutetaan. Kuten seuraavaksi Ari kirjoittaa, äsken soi Bad Boys Blue, niin laitatko sitten vastapainoksi vaikka Modern Talkingilta Sexy Sexy Loverin. Vaimon kanssa parhaillaan kuunnellaan lähetystäsi ja sopisi nyt hyvin tähän meidän yhteiseen hetkeemme kotimme terassilla auringonpaisteessa.
1: Hitmixin Retro Radio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

Modern Talking ja Sexy Sexy Lover. Tämä oli Modern Talkingin comeback-hittejä silloin Ysärin loppupuolella. Modern Talkinghan oli siinä 86 vuonna muistaakseni aika kova juttu, kun tuli You're My Heart, You're My Soul, Brother Louie ja vaikka kuinka monta isoa hittiä tältä saksalaiskaksikolta Dieter Böhlenilta ja Thomas Andersilta, jolle itsekin 7-vuotiaana kirjoittelin fanikirjeen, kun tykkäsin heidän musiikistaan niin kovasti. No itse asiassa, jos tarkkoja olla, niin itse en sitä kirjoittanut vaan isovelisen sinne Rustaille Saksaan. Ja siinä meni joku kuukausi, niin sieltähän tuli kuulkaa vastaus. Sieltä tuli nimmarikortti, johon todennäköisesti joku Dieter Böhlenin avustaja oli petässyt nimmarit, mutta kyllä silti olin varmastikin Perämäentien kovin jätkä ainakin 5 vuotta sen jälkeen, koska se kortti oli sitten korkkitaululla pitkän aikaa. Nyt en tiedä enää, missä se menee, mutta iso aarre se olisi. Se on vain muistoissamme. Mutta niin, Modern Talkingin comebackista aina silloin tällöin puhutaan. Ja nyt on jonkinlaisia semmoisia uutisia kyllä ollut tänä vuonna näkyvissä. Nyt Thomas Anderson itse sanoi, että no tämä on romanttinen idea, joka tuskin koskaan toteutuu, mutta Dieter Bohlen on kuitenkin sanonut, että kyllä Live Nation ja tämmöiset firmat edelleen niin kuin heitä kiertelee ja hehdottelee, että miten olisi, jos vielä kerran Modern Talking tulisi yhdessä lavalle. Ja Thomas Anderson kuitenkin tosiaan sanoi, että no eipä nyt oikein varmaan mahdollista ole. Hän on juhlinut itse omilla teillään yhtyeen 40-vuotisjuhlaa uudelleen sovitetuilla hiteillä ja kiertueilla, joka päättyi tuossa maaliskuussa Viinissä, ja pidempää taukoa viettää nyt Anders. Mutta toistaiseksi nyt mitään semmoista varsinaista uutista ei ole, mutta kyllä nämäkin äijät siitä aina silloin tällöin puhuu, joten ehkä ei sitä koskaan tiedä. Sitten mennään vähän toisenlaiseen musaan kuin Modern Talking. Kadi laittoi viestiä jälleen, että nyt pitäisi saada pitkästä aikaa KLF:ää tulemaan myöskin retroradiosta, ja näinhän se on. Pistään legendaarinen What Time Is Love, biisi, joka näytti suuntaa moneksi vuodeksi konemusalle.

0: Moikka Toni. Aurinko hellii niin komiasti ja ruohonleikkuri, ihana remontti tässä menossa. Ja olisiko niin kuin lomaan kunniaksi sellainen kappale kuin Ratapäivä Okulta?
1: No ilman muuta. Pistetään soimaan aivan hetken päästä ja laitetaan siihen suomalaisia biisejä perään, koska niitä on toivottu paljon. Vähän harvinaisempiakin, mutta lähdetään liikkeelle sillä Okun Ratapäivällä.
2: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
3: Moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
2: Juu, on. Kato, että kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
3: Oko, on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Basso, pumppaa, valot, pirkkuu, piu, piu.
4: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.
2: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
5: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saaks siellä ruisleipää?
2: Kuule, mäkään en tiedä. Mut jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
5: No se ois kyllä tosi kiva.
4: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: aamun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
4: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
5: Hit Mix. Parhaat ysärit.
6: Ja

0: Retroradion menossa Hitmixillä DJ Tony täällä studiossa ja siinä itse maestro DJ Joku Luukkaisen musiikki. Häneltä toivottiin biisiltään Ratapäivä. Ja sitten on toivottu semmoista biisiä, jota ei ole hetkeen aikaan kuultukaan, nimittäin kuunnellaan mitä täällä ääniviestissä sanotaan.
1: Tota olisi The Candymanin Candyman Jyrki ajoilta kesämuistoja 99, että tämä olisi kiva kuulla. Ja terkkuja kaikille tutuille ympäri Suomen maan. Hyvää ja mukavaa viikonloppua. Moro!
0: No niin, myös sulle Rami. Ja tästä lähtee soimaan Candymanin nimibiisi.

Suomen länsirannikolta ponnistanut Candyman siinä Candyman-biisillä. Tämä soi siis Ramille. Sitten heti perään toinen tämmöinen vähän vähemmän tunnettu kotimainen Danse harvinaisuus. Lauri laittoi viestiä WhatsAppissa. Löytyisikö tamperelainen harvinaisuus Up and Downin muisto, jossa laulaa muuan Etni Khan? Itse asiassa tätä en tiennytkään, että laulajattaren nimi on Etni Khan, mutta biisi on kyllä tuttu. Sitä on tullut soitettua silloin tällöin, mutta onhan tämä semmoinen spesiaalibiisi. Up and Down ja muisto soi Laurille.

0: Kimmi laittoi WhatsAppiin viestiä, että no, Pussmainen No One Else ei ole soinut vielä tänä iltana, saiskohan sen kuulla. Ja tämä nyt sitten meni läpitte vielä. Kiitoksetkin tuli tuolta Hinniltä saman tien tuonne WhatsAppiin, mutta onhan tämä semmoinen peruskallio näissä perjantai-illoissa, varsinkin Retroradiossa, että pakkohan se on soida, kun sitä toivotaan joka perjantai niin monta kertaa. DJ Tony täällä vetämässä vielä viimeisiä minuutteja, viimeisiä kymppiminuuttisia Retroradiota Hitmixin taajuudella. Kiva, että oot pysynyt mukana. Ja pysy mukana loppuun asti, nimittäin hyvää musaa on tulossa muun muassa Hadawaylta. Ja sitten tuosta vähän niin kuin transempaakin soundia tuonne loppuun, koska niitäkin on tullut aika paljon niitä toiveita tänä iltana. Mutta pian nähdään mitä.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
7: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
13: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
19: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

Hathaway Life. Jos tuntuu siltä, että miten tämä voi olla näin tarttuva biisi, miten voi Hathawaylla olla näin kovia biisejä heti siinä uran alkumetreillä. Syy on se, että samat tyypit, jotka teki Bad Boys Bloom -biisejä, teki myös nämä Hathawayn ensimmäiset hitit. D.D. Halligan ja Junior Torello nimillä olivat Tony Hendrick ja Karin Van Haaren, eli samat ihmiset, jotka hoiti myöskin Bad Boys Bloom -biisin kirjoitusta, teki Vladislavin ja Life ja monta muuta isoa hittiä myöskin Hathawaylle sitten tuossa 92 vuonna, muistaakseni. No, sitten siihen transeen, mitä lupailin, tuli aikaisemmin jo toivettu, tästä Energy 52 -biisistä Café del Mar, ja siihen heti perään toivottiin, kun se saatiin soitettua, että onnistuisiko vielä semmoinen transe-klassikko entisille nuorille kuin Paul Van Dyken For an Angel. No kyllähän se onnistuu. Tää on niitä isoja Love Parade-biisejä tältä saksalais-DJ:ltä ja isoja, ensimmäisiä isoja oikein transe-hittejä, jotka on myöskin breikkas radioon vähän joka puolella Eurooppaa ja vähän Jenkeissäkin. Paul Van Dyke, erinomainen For an Angel.

0: For an Angel ja Paul Van Dyke. Tätä ennen oli transehittejä, kuten nyt Robert Milesin Children, varmaan isoimpana, vaikka sitäkin tarvittiin kutsua Dream Houseiksi vielä silloin, mutta transebiisihän se nyt oli. Sitten tuli For an Angel ja seuraava oikein iso transehitti kuullaankin heti seuraavana. Mikähän se olisi?
1: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.
0: No, se on Deliriumin Silence, josta kuullaan tässä Above and Beyondin vähän uudempi versio.

Brittikolmikko Above and Beyondin 21st Century Edit-niminen remiksi Deleriumin ja Sarah McLachlanin transe-klassikosta Silence. Ja Above and Beyondista on mainittava tietenkin torillehenkinen pikku knoppitieto, että siinähän yksi tästä kolmikosta on ihan suomalainen Pauli Siljamäki. No, eikö Paavo Siljamäki? On hyvä, ettei mennyt väärin. Tai meni vähän väärin, mutta tuli heti korjattua. Paavo Siljamäelle terveisiä. Isosti Paavo teki myös Atakin musaa joskus silloin ennen Above and Beyondia. No sanoinko jo liikaa? Ehkä on nyt aika jo pistää sitten pillit pussiin, mutta JP-viesti tänne WhatsAppiin oli sellainen, että sen pakko lukea vielä kokonaisuudessaan ennen kuin meikäläinen lopettaa. Hyvää perjantai-iltaa DJ Tony ja kaikki kuulijat. Ajattelin kysyä, löytyisikö Tonyn varastoista David Guetta ja Egin Love Don't Let Me Go. En ole kertaakaan sitä hitmiksiltä kuullut. Biisillä juhlavuosia sattuu olemaan se Guettaan liittyvä kisakin. Näin JP Kurikasta. No kyllähän meiltä Love Don't Let Me Go löytyy. Laitetaan soimaan. Nyt on ihan varma, että onko tämä se Egg-versio vai onko tämä vaan David Guetta, mutta iso Guetta-hittihän tämä silloin aikanaan oli. Tästä alkoi miehen uusi nousu. Mutta kyllä, laitetaan juhlavuoden kunniaksi soimaan ja tämän biisin myötä meikäläinen kiittelee teitä kaikkia kuulijoita tästä perjantai-illasta. Oli oikein todella kiva perjantai-ilta teidän kanssanne. Otetaan uusiksi viikon päästä. Nyt ei muuta kuin hyvää viikonloppua teille kaikille. Hitmixin Retro Radio kiittää ja kuittaa. Moi moi!

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
13: Hello, this is Radio G. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now who was my next caller? Yeah.

Hitmixin 100 päivää kesää. Taas täyttyi 1000 kesäbiisin raja. Mutta kuinkas monta tuhatta soitetaan? Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alkuperäinen Despacito oli jo latinalaisen Amerikan jättihitti, mutta Justin Bieberin remix nosti sen globaaliksi superhitiksi ja teki espanjankielisestä popista jälleen kerran hetkeksi valtavirtaa. Tämä kappale voitti Latin Grammyn, rikko YouTuben katseluennätykset ja oli Billboard Hot 100-listan kärjessä 16 viikkoa putkeen, mikä teki siitä yhden listahistorian pisimpään ykkösenä pysyneistä biiseistä. Tarttuva reggaeton-rytmi, Fonsin pehmeä laulu, Daddy Yankeelin tyypillinen energia ja Justin Bieberin karisma tekee tästä kappaleesta täydellisen kesäfiiliksen nostattajan. Nauti!

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1998 julkaistiin Venga Boysin Boom Boom Boom Boom. Ja mä muistan itekin, mä olin IRC-galleriassa, tää on kyllä sitten jo 2000-luvun jälkeen. Ja nykypäivänä vaimoni, mutta silloinen ihastuksen kohteeni oli myös IRC-galleriassa. Hänen luokkalainen poikansa kirjoitti hänelle IRC-galleria kuvan kommenttiin, että boom boom boom boom, I want you in my room. Ja mä olin niin mustasukkainen, ettei mitään järkeä. Tänä päivänä toi naurattaa. Tulee aina tästä biisistä mieleen, mutta tää oli Venga Boysin uran suurimpia hittejä. Se nousi

101 yli 20 maassa ja myi yli 2 miljoonaa singlejä pelkästään Euroopassa. Venga Boys oli tohon aikaan yksi maailman kuunnelluimmista dance-kokoonpanoista ja heidän kiertoensa keräsi jopa 200 keikkaa vuodessa. Itse asiassa hauskana faktana yhtyeen taustalla oli hollantilainen tuottajatiimi, joka loi tarkoituksella tämmöisen matkustavan pilebussin imagon ja se toimi, sillä bändi oli vuosina 98 ja 2000 Euroopan eniten keikkailut popryhmä. Ihan ansaitusti, järkyttävän kova biisi.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: hoitus.
1: Herinautomotive.fi.
2: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix. Baby, break it down for me, nice and simple.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kun puhutaan 90-luvun tanssimusiikin todellisista kulmakivistä, ihan oikeista kulmakivistä, niin Snappy ja Rhythm is a Dancer kuuluu ehdottomasti tähän keskusteluun. Vuonna 92 julkaistu Rhythm is a Dancer oli saksalaisen Snapin jättihitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja siitä tuli Euroopan myydyin single koko sinä vuonna. Kappaleessa on paljon ikonisia osia. Syntikkariffi, Thea Austinin laulu, Turbo Bean räppiosuudet. Nämä kaikki loi yhdessä soundi, joka määritteli koko Eurodance-genren alkua silloin vuonna 92. Tämä biisi oli myös yksi ensimmäisistä dance-kappaleista, joka nousi Yhdysvaltain Billboard-listan top 5, mikä teki sitten samalla totta kai tälle kappaleelle aika hyvää ja kansainvälisen läpimurron.

0: Odinautomotive.fi.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
6: Heippa,
7: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
8: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.
9: Hitni.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kesä 2024. Mä istuin mun vanhempien auton takapenkillä ja mä ajattelin Via Baltica-reittiä läpi Baltian maiden. Ja radiosta, joka ikiseltä radiokanavalta, sen lisäksi myös mun MP3:sta soi Ozone ja Dragostadin Tei. Moldovalainen Ozone julkaisi Dragostadin Tei-biisin alun perin Romaniassa, mutta se nousi nopeasti lista ykköseksi yli 15 maassa ja myi yli 8 miljoonaa kappaletta. Tämän biisin ikoninen koukku teki siitä internet-ilmiön jo ennen sosiaalisen median aikakautta, ja Gary Brosmanin legendaarinen Numa Numa-video nosti sitten tämän kappaleen vielä ihan uuteen sfääriin. Dragostadin Tei yhdistää romanialaisen popin, eurodancen ja kesäisen melodian tavalla, joka toimii tänäkin päivänä käytännössä ihan missä tahansa, ihan milloin tahansa.

0: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
6: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilman.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
12: Hei, pappa.
13: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
14: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi kautta kestävä taloyhtiö.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
1: Autovex.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
1: Hit Mix.

pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi aivan uudessa muodossa. Alun perin Mike Posner julkaisi I Took a Pill in Ibiza-kappaleen akustisena versiona vuonna 2015. Myöhemmin sitten norjalainen tuottajakaksikko Sieb teki siitä remixin, joka sitten lopulta räjäytti potin täysin. Vuonna 2016 julkaistu remix nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja striimasi satoja miljoonia kertoja ihan muutamassa kuukaudessa. Siebin tämmönen tropical house-tyyppinen soundi, pikku synät siihen kylkeen, vähän ilmaa sinne tuotantoon, muutti tästä suhteellisen synkähköstä tarinabiisistä kesähiti, kerta heitolla. Tää on soinut festareilla, tää on soinut radioissa, tää on soinut rannoilla ympäri maailmaa. Tää oli niin iso remix, että se toi Posnerille uransa ensimmäisen Grammy-ehdokkuuden ja nosti samalla sitten Siebin maailmanluokan tuottajanimiksi. Mike Posner on itsekin jossain haastattelussa sanonut, että alkuun hän vähän yskähteli sen kanssa, että tämmöisestä vähän synkästä tarinasta tehdään tanssittavampi versio, mutta sitten siinä vaiheessa, kun hän huomasi, että tästä ihan oikeasti tykätään, niin se olikin ihan ok. Ja edelleen, jos sä kuuntelet tämän biisin sanoja ja vertaat sitä ehkä tuohon taustaan, niin on niissä pieni ero, mutta toimii.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
8: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
9: Ei se tarkoita sitä, että jois.
8: Niin.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
11: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Hitmix.
12: Hitmix.
0: Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: valita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Ah, karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivee. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt kuullaankin sit yksi 90-luvun Eurodance-helmi, joka nosti fiiliksen välittömästi kattoon jo ilmestyessään. Ruotsalainen, yllätys yllätys, Look Twice, julkaisi Move That Body-kappaleen vuonna 1994 ja siitä tuli nopeasti heidän ehkä se suurin hittinsä. Tää biisi nousi listakärkiin ympäri Eurooppaa ja soi aika monessa klubissa, jos tanssilattia varsinkin haluttiin saada täyteen. Look Twicein soundi yhdisti tarttuvat syntikat, räppivokaalit ja kirkkaat kertosäteet tavalla, joka oli juuri sitä, mitä 90-luvun puolivälissä Eurodanceen kaivattiin. Move That Body oli Look Twicein läpimurto ja teki yhtyeestä yhden Ruotsin merkittävimmistä dance-nimistä ennen isoa 2000-luvun aaltoa.

and it's time to party.

0: proud.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Don't You Worry Child on vuonna 2012 julkaistu biisi, joka jäi historiaan Swedish House Mafian isoimpana singlenä. Kuuluisaan ja nimensä mukaisesti ruotsalaiseen kokoonpanoon kuuluu Axwell, Sebastian Ingrosso sekä Steve Angello. Ja tämä Don't You Worry Child, se on upea kappale. Siinä on mukana haikeutta, toivoa ja tietysti toi iso EDM build-up, se toimii aina. Mä itse jotenkin näen tämän semmosena biisinä, joka olisi täydellinen kappale hetkeen, kun halutaan lopettaa isosti.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
9: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Spice Girlsin Wannabe ilmestyi vuonna 1996 ja käynnisti yhden modernin pop-historian suurimmista ilmiöistä. Spice-albumi teki Spicereista supertähtiä ja Girl Power levisi joka puolelle maailmaa. Enkä usko, että on kovin montaa ihmistä läntisellä pallonpuoliskolla, joka ei olisi kuullut tätä biisiä edes kerran elämässään.
2: Yeah!

0: samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei! Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...
4: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli?
5: Hitmix ja 100 päivää kesää.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on nyt mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sashin Encore une fois albumilta It's My Life, the album, on vuoden 97 Eurodance-klassikko, jossa yhdistyy kansainvälinen soundi ja ranskalainen kertosää. Ja jos joku on joskus miettinyt, että mitä ihmettä Encore une fois tarkoittaa, niin se meinaa vielä kerran. Ja on takuulla biisi, joka pitää bileet käynnissä. Sash itse on tosin saksalainen, ja hän teki semmoista musiikkia kyllä, joka toimi kaikkialla Euroopassa. Eikä hänen musiikillinen legacy ole jäänyt siihen, vaan hänen poikansa keikkailee nyt artisti nimellä DJ Sash Junior. Jotenkin osuvaa, että hänen niinku poikansa vetää uusia kierroksia, kun tämän biisin nimi on Vielä kerran.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Reel to Reelin I Like to Move It on vuonna 1993 julkaistu kappale Move It-nimiseltä albumilta. Ja biisin sanoma, sehän on täysin selvä, eikä spekulointia kaipaa. Tää biisi ei pyydä, vaan käskee liikkumaan. Ja on vuosikymmenten jälkeenkin yksi varmimmista bilekäynnistäjistä. Moni varmaan myös muistaa tämän Madagaskar-leffasta.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
1: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
0: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Norjalaisen Martin Tungevaakin ja Raabanin Samsara on vuonna 2015 julkaistu instrumentaalisella dropilla johtava EDM-biisi, joka kasvoi yllättävän isoksi hitiksi ympäri Eurooppaa. On kyllä korvamato tämä, jää päähän soimaan. Eikä semmoista harmaata massaa ollenkaan, vaan tämä biisin soundi, se on hyvin tunnistettava. Mä tunnistaisin tämän melodia, jos kuulisin sen meren pohjassa teräsputken kautta kuultuna, veden pinnalta väärinpäin soitettuna, korvalaput päällä. Kappaleella laulaa myöskin norjalainen laulaja Emila.

Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City-festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta

0: kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Turn the Lights Off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John, ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tämä kyllä bängää heittämällä koviten.

0: These beautiful things that I've got.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa saunailta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
1: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Biisi on Teeny Weeny String Bikini ja albumi, jolta se löytyy, on nimeltään Pleasure Man. On kyllä seksiä, mutta totta kai, kun kyse on Günteristä. Tämä tuli ulos vuonna 2006 ja on hyvä esimerkki siitä, ettei kaikkea musiikkia ole tehty vakavaksi, vaan tässä on vahvasti kieli poskessa, pilke silmäkulmassa ja ehkä käsi housuissakin. Tämmönen biisi toimii täydellisesti silloin, kun halutaan vaan pitää hauskaa.

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse. Supla.fi.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: E-Typein Life ilmestyi vuonna 1996 ja on yksi ruotsalaisen Eurodancen kulmakivistä. Ja testauksien mukaan myös meidän kanavan absoluuttisesti rakastetuimpia biisejä. Nopea tempo, sankarimelodiat ja semmoinen energia, että jalat lähtee liikkeelle väkisi. Ja vaikka se ei ole ilmeistä, niin mä väitän, että tämän kappaleen harmonioissa kuulee myös E-Typein uran alkuaikojen metallivaikutteet.

Sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.